0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام 100 ميجا هرتز
1: نو موتيلس سميكي لي مساغوت
2: арфинингорнарми иуниптювиани тииммиимерсоо нуияқарлуни сериннилартассаллуни уллуккут арфинерпингасуни куннуаккуллу сисаманик киассангатиннеқарпоо аннораа куясикиппасик сикунтимумиитерипингасуттунгаанут суккассусеқартассаа
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.